na ka ñang jër jamba ka ba mu wayed jamba saade saade kon saade ko yaram suudu baa